0: Prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Dakle, tu smo u Glazbomatu, HKR, malo ranije, dvije minute ranije krećemo. Dobili smo pozdrav od slušateljice Anđelke, kaže, danas stavimo u svoje molitve naše vatrene da ih prati kroz cijelu utakmicu sreća i Boži blagoslov. Anđelka je poželjela veru, svobodu i jedna je Hrvatska. Može, draga Anđelka, naravno, jedna je Hrvatska, vera, svoboda. Marija i Željko se javili, tu dobri su ljudi. Drago mi da ta pjesma znaju je mnogi, možda ne u novoj izvedbi, ali nekako kažem, meni ja kad čujem, juče sam rekao, kad čujem glazbeni sastav Vremeplov, tu dobri su ljudi, pjesma Međimurje, dođe mi da spakiram kofere i malo ih ja i odem u... I sam rekao Međimurje, Međimurju, da, nadam se, i sam rekao. Dakle, Međimurju, nakon toga Marija kaže, djevojka s juga, Marija iz Zagreba želi čuti Džanija Maršana. A onda se Ibrica Jusić, u svakom slučaju te volim, Tamari i Anti. Sretna 10. godišnjica braka, puno ljubavi, zdravlja i Božeg blagoslova žele tata. E sad, tata Đuđa, je, valjda. I mama Marija. Bilo kako bilo, Tamari Anti, sretna 10. godišnjica braka i još 7 puta toliko, pa onda što dobri Bog da. Ajmo čuti redom vaše glazbene želje.

Dici mi calosu posadi a ciaccia io ti shatamo odkud se ne vraća sve će vrime.

ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

0: To je moja Hrvatska.
1: To je moja Hrvatska.
2: To je moja Hrvatska.
3: To je moja Hrvatska.
4: To je moja Hrvatska.
5: To je moja Hrvatska.
6: To je moja Hrvatska.
7: To je moja Hrvatska.
8: To je moja Hrvatska.

pitaš me kako je, hvala Bogu dobro je, ma kad te vidim s njim, od ljubomore poludim. Možda se sićaš ti, kad bi zašutili, i kad malo ko bez riči se razumili, ja i ti. Časi